za každým rohom dohodnutá, so samotným Bohom ona má svojský štýl. Ešte sa nenarodil taký, čo by sa jej skrýl.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, zdôraznil pápež účastníkom druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
0: Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše Leo 14. koptskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II.
1: To hľadá pravdu, hľadá Boha, povedal svätý otec na Rímskej univerzite La Sapienza.
0: Svedčiť o evanjeliu prostredníctvom jednoty, to je názov editoriálu Andreu Tornieliho, ktorý vám prinášame.
1: Piatok 15. mája vás z Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahŕňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Pri dnešnom stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
1: Svätá stolica je pevne presvedčená, že právny štát, prevencia kriminality a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a v jednote, uviedol v príhovore Petrov nástupca a dodal. Skutočné uplatňovanie princípov právneho štátu totiž naďalej zostáva nevyhnutným predpokladom pre komplexný ľudský rozvoj.
0: Pápež tiež poukázal na to, že prevencia a riešenie trestnej činnosti sú úzko prepojené s dodržiavaním a ochranou všeobecných ľudských práv. To si vyžaduje nielen úsilie orgánov presadzovania práva, ale aj angažovanosť celej spoločnosti, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Leo XIV. Zdôraznil, že Svätá stolica z celého srdca podporuje každú iniciatívu, ktorej cieľom je vytvoriť účinný, spravodlivý, humánny a dôveryhodný systém trestného súdnictva, schopný predchádzať výrobe a obchodovaniu s nelegálnymi drogami a bojovať proti tomu. Dodal.
1: Vzhľadom na to, že skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, takéto úsilie musí rovnako zahŕňať prístupy charakterizované vytrvalosťou a milosrdenstvom, zamerané na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Ten istý rešpekt prirodzenej dôstojnosti každého človeka, vrátane tých, ktorí spáchali trestné činy, vylučuje používanie trestu smrti, mučenia a akejkoľvek formy krutého alebo ponižujúceho trestu.
0: Svätý otec tiež prizvukoval, že ľuďom s otročeným závislosťou treba ponúknuť lekársku pomoc, psychologickú podporu i dlhodobú rehabilitáciu. Takýto multidisciplinárny prístup musí vnímať človeka v jeho celistvosti a nesmie sa obmedzovať len na represívne opatrenia či príliš benevolentné riešenia, zdôraznil pápež a dodal, že týmto spôsobom môžu znovu objaviť a nanovo žiť plnosť svojej Bohom danej dôstojnosti. Petrov nástupca zároveň zdôraznil, že výchova a vzdelávanie je kľúčom k prevencii.
1: V dnešnej dobe, keď sociálne siete tak často šíria nebezpečné dezinformácie, ktoré tieto riziká bagatelizujú, musí výchova začínať v rodine a byť posilňovaná v škole, pričom by sa mali odovzdávať presné vedecké poznatky o ničivých účinkoch omamných látok na mozog, telo, osobné správanie a spoločné dobro spoločenstva.
0: Leo XIV. Zároveň konštatoval.
1: Chcel by som vyjadriť úctu všetkým príslušníkom bezpečnostných zložiek a členom justície, ktorí pri odvážnom výkone svojich povinností obetovali svoje životy alebo utrpeli zranenia. Ich svedectvo by v nás malo vzbudiť pocity vďačnosti, zodpovednosti a obnoveného odhodlania.
0: Ako pripomenul svätý otec, katolícka cirkev prostredníctvom svojich mnohých inštitúcií po celom svete a na základe svojich dlhoročných skúseností s pomocou ľuďom trpiacim závislosťou je pripravená ešte viac prehlbiť svoje puto plodnej spolupráce s občianskou spoločnosťou. Spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a spoločnej zodpovednosti, môžeme presadzovať politické línie, ktoré skutočne slúžia spoločnému dobru a neodňateľnej dôstojnosti každého človeka, zdôraznil pápež. Leo XIV. Účastníkom konferencie zaželal, aby priniesla hojné a trvalé výsledky v oblasti stratégií nadnárodnej spolupráce, účinnej prevencie a skutočnej nádeje.
1: Vatikán, Egypt. Svätý Otec v posolstve patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialogu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkví.
0: Dnes bol zverejnený list pápeža Leva XIV. Tavadrosovi II., Alexandrijskému pápežovi, Koptskej pravoslávnej cirkvi, patriarchovi stolca svätého Marka pri príležitosti slávenia Dňa priateľstva medzi Koptmi a katolíkmi.
1: Pápež v liste vyzdvihuje túto významnú iniciatívu, ktorá zišla od samotného patriarchu. V liste píše: Pre nás, kresťanov, priateľstvo nie je neurčitý cit, je v samotnom jadre nášho života a viery. Veď sám náš Pán nás nazýva svojimi priateľmi a učí nás, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
0: Leo XIV. Uvádza ako vzor priateľstva Kristovo priateľstvo k nám, prostredníctvom ktorého môžeme naďalej spoločne vydávať svedectvo o Božej láske k celému ľudstvu. Vo svojom posolstve ďalej uvádza: Našim cirkvám, ktoré boli oddelené stáročiami nedorozumení, táto púť priateľstva umožnila viesť mimoriadne plodný teologický dialog. Ten sa začal pred viac ako 50 rokmi zásluhou svätého Pavla VI. A pápeža Šenoudu III. Blaženej pamäti.
1: Pápež ďalej pripomína plodnú spoluprácu, ktorá sa od roku 2003 uskutočňuje v rámci Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolickou cirkvou a východnými cirkvami a dodáva: Som presvedčený, že úvahy uskutočnené pri príležitosti 1700. výročia prvého ekumenického koncilu znovu prebudia našu túžbu dosiahnuť viditeľnú jednotu cirkvi, ktorá je zakorenená v jednom krste. Vyznávame ju v nicejskom vyznaní viery a úprimne dúfam a modlím sa, raz ju aj dosiahneme.
0: Na záver rímsky biskup vyjadril túžbu, aby sme sa usilovali aj uprostred prebiehajúcich konfliktov o plnú jednotu a aby sme vydávali svedectvo o Kristovi, kniežati pokoja. V závere listu pápež dodáva: Vaša svätosť, keď sa naše cirkvi pripravujú na sviatok Turíc, modlím sa, aby Duch Svätý, prameň a darca všetkých darov, viedol koptov a katolíkov na našej spoločnej púti v pravde a láske smerom k plnému spoločenstvu. Rím. Pápež Leo XIV. Začal svoju včerajšiu návštevu Rímskej univerzity La Sapienza stretnutím v univerzitnej kaplnke, kde zdôraznil, že štúdium a hľadanie pravdy napokon vedú človeka k Bohu. Akademickú obec povzbudil, aby univerzitné roky prežívala ako stretnutie s Bohom a s krásou života. Pápež okrem iného povedal:
1: Chcel som túto dnešnú návštevu začať práve tu v kaplnke, v tomto krásnom chráme, ktorý je miestom stretnutia s Pánom. Predovšetkým preto, že moja dnešná návšteva je pastoračnou návštevou. Spoznať trochu univerzitu, spoznať vás, pozdraviť vás a prežiť spolu krátku chvíľu vo viere. Kto báda, študuje a hľadá pravdu, ten napokon hľadá Boha, stretne Boha a nájde Boha práve v kráse stvorenia, mnohých podobách, do ktorých Boh vložil svoju pečať, vo všetkom, čím sme my sami, predovšetkým ako Boží synovia a céry, stvorenia utvorené na jeho obraz, ale aj v celom jeho stvorení. Dnes je teda krásnou chvíľou zdieľať niečo s univerzitným spoločenstvom v tomto centre štúdia. Myslím, že je najväčším v celej Európe. A preto je naozaj požehnaním a Božím darom byť tu a prežívať tento okamih vo vedomí, že je to Boh, ktorý daroval toto úžasné stvorenie nám všetkým. Prajem vám nielen pekný deň, ale aj dobré štúdium. A nech je čas, ktorý prežívate na tejto univerzite pre každého z vás, skutočným stretnutím s Bohom a s krásou života.
0: Vatikán. Prinášame editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho, ktorý sa zamýšľa nad posolstvom a dopadom prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV. Červenou niťou magistéria Leva XIV. O misii sú podľa Andreu Tornieliho Ježišove slová: Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Pokoj a jednota cirkvi sú dvoma opakujúcimi sa a základnými témami prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV., ktorý neustále prosí o modlitby za tieto úmysly. Ak sa mier stal naliehavou prioritou pre množiace sa nezmyselné konflikty a postupné oslabovanie medzinárodného práva, jednota cirkvi predstavuje niť, ktorá prechádza celým magistérium rímskeho biskupa, ktorý sa narodil v Chicagu a pôsobil ako misionár v Peru.
0: Spôsob, akým pápež Leo opakovane vyzýva k jednote veriacich v Krista, je mimoriadne významný a nemá nič spoločné s požiadavkou na normalitu či pokoj, ktorý by otupoval rozdiely a možno aj rozdeľoval rozpory. Pápež to jasne vysvetlil vo svojom príhovore ku kardinálom počas mimoriadneho konzistória 7. januára tohto roka, keď pri predstavení koncilovej perspektívy, ktorá bola prijatá počas pontifikátov jeho predchodcov, hovoril o príťažlivosti a citoval slová zosnulého pápeža Benedikta XVI. Z Brazílie. Cirkev, povedal Benedikt, nepraktizuje prozelitizmus, rastie skôr príťažlivosťou. Tak ako Kristus priťahuje všetkých k sebe silou svojej lásky, ktorá vrcholí v obete kríža, tak aj cirkev naplňa svoje poslanie natoľko, nakoľko v spojení s Kristom uskutočňuje každé svoje dielo v duchovnom i praktickom napodobňovaní lásky svojho pána.
1: Svätý otec Leo po pripomenutí, že jeho bezprostredný predchodca pápež František s tým bol v úplnom súlade a viackrát to zopakoval v rôznych súvislostiach, dodal: Dnes sa k tejto téme s radosťou vraciam a zdieľam ju s vami. Pozývam nás, aby sme pozorne vnímali to, čo pápež Benedikt označil za silu, ktorá poháňa tento pohyb príťažlivosti. Touto silou je totiž charis, je to agape, je to Božia láska, ktorá sa stala telom v Ježišovi Kristovi.
0: V tomto príhovore pápež Leo XIV. Zdôraznil, že Kristova láska nás pohýna natoľko, nakoľko nás naplňa, obklopuje a priťahuje. Toto je sila, ktorá priťahuje všetkých ku Kristovi. Jednota priťahuje, rozdelenie rozptyľuje. Zdá sa mi, že to potvrdzuje aj fyzika, v mikrokozme i makrokozme. Pápež potom dodal, aby bola cirkev skutočne misionárska a schopná svedčiť o príťažlivej sile Kristovej lásky, musíme predovšetkým uskutočňovať jeho prikázanie, jediné, ktoré nám dal po umytí nôh učeníkom. Ako som ja miloval vás, aj vy sa milujte navzájom.

0: Jej služobníci, rovnako zaplavení nekonečnou láskou, ktorú sme si nezaslúžili. Prejavuje sa to v schopnosti žiť synodalitu, ktorá nie je ničím iným ako konkrétnym spôsobom života v spoločenstve cirkvi.
1: Práve vtedy, ak kresťanské spoločenstvo takto žije, je príťažlivé. A priťahuje vtedy, keď nie je zahľadené do seba, keď si nemyslí, že žiari vlastným svetlom, alebo napodobňuje marketingové stratégie reklamných agentúr, keď nepodporuje ideologickú polarizáciu.
0: Kresťanské spoločenstvo priťahuje a tak je misionárske, keď prostredníctvom svojej jednoty odráža svetlo niekoho iného a dokáže všetkým ponúknuť objatie milosrdenstva, ktoré samo najprv zakúsilo a stále zakusuje deň čo deň v stretnutí s Kristom.
1: Jednota cirkvi nie je uniformitou ani obyčajným pokojným spolunažívaním, ale ovocím lásky, ktorá nás obklopuje a chce vyžarovať všade, aby spoločné dobro prevládlo nad individuálnym protagonizmom, spoločenstvo nad rozdelením, miernosť nad aroganciou a slová pokoja nad jazykom nenávisti, ktorý žiaľ zaplavuje veľkú časť digitálneho sveta.
0: Jednota cirkvi sa netýka iba kresťanov a dokonca ani iba veriacich. Pápež Leo to vysvetlil počas svätej omše na začiatku svojho úradu ako nástupcu svätého Petra, keď vyjadril veľkú túžbu po zjednotenej cirkvi, znamení jednoty a spoločenstva, ktorá sa stane kvasom zmiereného sveta. Pozval svet, aby hľadel na Krista, priblížil sa k nemu a počúval jeho jedinú rodinu. V jednom Kristovi sme jedno. Toto je cesta, po ktorej máme kráčať spoločne, medzi sebou navzájom, ale aj s ostatnými kresťanskými cirkvami, s tými, ktorí kráčajú inými náboženskými cestami, s tými, ktorí hľadajú Boha, so všetkými ženami a mužmi dobrej vôle, aby sme budovali nový svet, v ktorom bude vládnuť pokoj. V dramatickej hodine dejín ľudstva, vo svete roztrhanom vojnami, je jednota cirkvi proroctvom pokoja pre všetkých.
1: Milí poslucháči, po slovách Andreu Tornelio sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

ti Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

maskovali, tak počítali i ptáky. Takže to je základ tej metodiky v teréne. No a potom určovanie tých bakteriálnych patogénov, to je veľmi dlhavá náročná práca v laboratóriách.